0: Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wasiri amri wa amri wa amri wa amri wa amri wa amri wa amri wa amri wa amri wa amri wa amri wa amri.
1: Jadi tidak bersiar-siar berfadilah sentuh bahasa yang memberi mutakal bagian besi.